0: Kurdî Radyo Mala Müzika Kurdî
1: Aha kurma male mezan el zo Zane aslan ya khaba de ve le le le le le le le le le le le le Oylo mino şenye ve doynalı zozane aslan yok hopanda ve le le le le le le le le belekya Adetine kazan